والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط، مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجہہ لیتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیٰ داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ سجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ
بے روب ہو جائیں، اور حسب وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفاره وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیه دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحته کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقه سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوته سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے، آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور
یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
3: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
2: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
3: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
2: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم.
3: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
2: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون.
3: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ منكم وجلون،
0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال ابشرتموني على ان مسنی الکبر فبم تبشرون،
0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو۔
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قال

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے. البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ

0: और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी।
1: वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून,
0: और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए।
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون,
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون,
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين,
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا۔

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبین،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین،
0: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقَ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: ان ربک هو الخلاق العلیم،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الذین جعلوا القرآن عضین،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فوربک لنسألنہم اجمعین،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عما کانوا یعملون،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين،
0: پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: انا کفیناک المستهزئین،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔
1: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون،
0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ولقد

0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربک حتی یأتیک الیقین،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون،
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين،
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا۔
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون،
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔
1: وَتَحْمِلُ

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وعلم

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں، وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

0: الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.
0: وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے, اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو.
0: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
1: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں.
0: اَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
1: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے, تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
0: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو, بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.
1: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے.
0: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
1: اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں.
0: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون.
1: وہ لاشیں ہیں بے جان, ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے.
0: الہکم الہ واحد فل

0: غير علم ألا ساء ما يزرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَقِيلَ

اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

0: ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
1: وَقَالَ

0: قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين.
1: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں.

0: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔
0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔
1: انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون،
0: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبا

0: اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں۔
1: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟
0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون،
0: کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟

0: اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون،
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔
1: وقال

0: اور خدا نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ،
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟
1: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ،
0: اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔
1: ثُمَّ

0: پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَيَجْعَلُ

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ،
0: اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں، اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: وَلَوْ

اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ

0: اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن

اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے, بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے.

اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ واللہ

اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

0: اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
0: تو لوگو خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے, تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں, الحمدللہ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.

0: بالعدل وهو على صراط مستقيم.
1: اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں, ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے. وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا. کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو.

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ

0: اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔
1: يَعْرِفُونَ

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

0: اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔
1: ولا

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

0: اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔
1: وَلَا

0: اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفا عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند اللہ باق ولا

0: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔
1: من عمل صالح

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔
1: ان

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: شرح بالكفر صدرا من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا.
0: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔
1: ثم

0: پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔
1: یوم

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَقَدْ

0: حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔
1: متاع قلیل ولہم عذاب علیم،
0: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔
1: وعلی

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: ثُم

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے.
1: وَإِن عَاقَبْتُمْ

0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَصْ

اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 نشست میں خوش آمدید۔ میں سید ابرار ابو الحسن ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بعد فوجی سرگرمیوں کی۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، تعقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوہ کے ہیرو حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھیل اونٹنیاں اپنے غلام رباح اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی، اور میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کے لے گیا اور چرواہے کا قتل کر دیا۔ میں نے کہا، رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ کو خبر دو۔ اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا اور رجز پڑتا جاتا، میں عقو کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن عقو کہتے ہیں کہ باخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا، جو کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا، ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھنا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے، میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے، جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن عقو ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بھید دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اخرم تھے، ان کے پیچھے ابو قدادہ، ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کے حضرت اخرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قدادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے، اسے نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ بقیہ حملہور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کر دیا۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد نشست کا یہیں سے آغاز کریں گے۔

بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید. حضرت سلمہ بن عقوب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا. سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا. یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں. آپ نے فرمایا، اکو کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو، اب ذرا نرمی برتو. پھر آپ نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قدادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شاہ سوار کا حصہ. اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی غزبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا. اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں.

وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا کے بارے میں۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے، اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل بخت سے بھی حساب کتاب چکتا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائے۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز، لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہل تفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمان پر چڑھا لائے، پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا، نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے 3رے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کیے رکھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنا پڑ رہی تھیں اور ان کے دسیاکاروں اور سازشوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابی، اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا، لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی، طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوں یوم الحساب قریب آ گیا۔ سامعین، آج کی نشست سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگلی نشست تک اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: Pakistan as one of the greatest nations.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6، میں ہوں مریم ارشاد، پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ سر عمر سعید قریشی ہیں، اور ہم بڑی مزے کی گفتگو کر رہے تھے ابھی اسٹوڈنٹس اور ان کے پروجیکٹس کے بارے میں۔ تو سر مجھے یہ بتائیں، ہم ایز این پروگرام جو ہمارا ہے فلم میکنگ کا، اس میں اسٹوڈنٹس آف فیکلٹی آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا کیا اپرچونیٹیز اور کیا کیا ان کے لیے ہم سپورٹس فیکٹرز اور کیا ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟
2: میرے خیال سے دیکھا جائے تو ریسنٹلی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے 4 سیمینار کروائے، اور ان چاروں سیمینار میں جو لوگ آئے وہ انڈسٹری پروفیشنلز تھے، اور جن نے ٹاپ کے کمرشلز اور فلمز پروڈیوس کی ہوئی تھی مارکیٹ میں، ان کے ساتھ ان کے سیشنز تھے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے، جو کہ 2 دن 4 سیشنز چلتے رہے۔ اس کے بعد مجھے لگتا ہے یہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، سب سے پہلے تو فلم میکنگ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے، یہ نہ تو آپ کو سکھاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ ان سیمینارز کے علاوہ جو ہمارے پاس اسٹوڈیو اویلیبل ہے، مجھے لگتا ہے اسٹوڈیو کے علاوہ بھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو کیمراز آئے ہیں، جو بگنر لیول فلم میکنگ کیمراز ہیں، A7 III اور باقی کیمراز اکوپمنٹ، ہمارے پاس ساؤنڈ کا اکوپمنٹ آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بگنر لیول فلم میکر کے لیے یہ لیب اکوپمنٹ سفیشینٹ ہے فلم میں انٹری لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا اکوپمنٹ، بڑی لائٹیں چاہیے، بٹ مجھے لگتا ہے ان سے اس حد تک آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ انڈسٹری لینڈ ایزیلی کر سکتے ہیں۔
1: سر جیسے ابھی آپ نے کمرشلس کی بات کی، تو میں آپ کی پروفائل دیکھ رہی تھی، اس میں مینشن تھا کہ آپ نے ٹیکنو، ریئل می اور انفینکس کے ٹی وی کمرشلس کو پروڈیوس بھی کیا ہوا ہے، وہ ایکسپیرینس کیسے ڈفرینٹ تھا فرام یور فلم میکنگ، اور وہ جرنی اور یہ جرنی کیسا رہا ہے پورا سفر؟
2: مجھے لگتا ہے کہ جو کمرشل کارپوریٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پیر تو باندھ دیتے ہیں، بٹ آپ کو فائنینشلی بڑا سپورٹ کرتے ہیں، بٹ جہاں آپ فلم میکنگ میں آتے ہیں وہاں آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ تو نہیں میں کہوں گا، کریٹو فریڈم لازمی ہوتی ہے، بٹ مجھے لگتا ہے ابھی تک پاکستان میں وہاں تھوڑا پیسہ کم ہے۔ تو دونوں کے میرے خیال سے اپنے کونز اور بینیفٹس ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کمانا زیادہ پاکستان میں کارپوریٹ اور کمرشل کام سے ہی ہے، اور اپنی کریٹو فریڈم کے لیے لوگ یوزلی فلم میکنگ اور باقی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔
1: اور سر جو آپ کو سن رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا فلم میکنگ سے ریلیونٹ کیا ایسی ایڈوائز اور ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو بتانا چاہیں گے کہ جب وہ اپنے کیریئر کا آغاز کریں تو ان ٹپس اور ٹرکس کو لازمی فالو کریں؟
2: میرے خیال سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فلمز دیکھیں، آبزرویشن سے آپ کو، اگر آپ نہیں جا کے باہر آبزرو کر سکتے چیزیں، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں لے رہے، ٹریول نہیں کر رہے، لوگوں سے نہیں مل رہے، تو جو سب سے پہلی چیز ہے فلمز دیکھیں، اور ڈفرینٹ یونراز اور ڈفرینٹ کنٹریز کی فلم دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارا کمرشل کام دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ خالی کمرشل سینما ہے، اور کمرشل سینما کو اگر میں سم اپ کروں تو اٹس لائک اے مکس اچار، جس میں سب کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ آرٹ سینما کی طرف جاتے ہیں، جو کہ اسپیسیفکلی پیور آبزرویشن ہے سوسائٹی کے،

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ اے پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: سامعین السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں UCP FM 92.6، میں ہوں آپ کا میزبان زنی عثمان، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیجیے.
1: میں ایک ناچیز طالب علم ہوں، دین کو سیکھنا میرا شوق ہے. یہ شوق مجھے آپ سمجھیں کہ آج سے 43 سال پہلے شروع ہوا اور یہ شوق جاری ہے. میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ شوق ابھی تک اسی طرح سے موجود ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی جو عام معمول کی تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے پڑھاتا رہا. اس دوران میں مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا، تو میں نے اپنے ذوق شوق کے مطابق بینکنگ ان اسلام پر پی ایچ ڈی کی. یہ اصل میں اسلامک بینکنگ نہیں بلکہ اسلامک بینکنگ کی ایک کرٹیک تھی میری تھیسز. اس کے بعد 1995-96 سے آن ورڈز اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ایتھکس ان بزنس ایم بی اے کو پڑھانے کا موقع ملا، اسلامک اسٹڈیز بی ایس سی کو. پھر 2009 میں نے یو سی پی جوائن کی اور یہاں ہم نے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز شروع کی. میں نے اس یونیورسٹی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا اور میں اب اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں یہاں مختلف فیکلٹیز میں.
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے پہلے تو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، یعنی دین کیا ہے، ہمیں یہ بتا دیجئے اجمالاً، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً آپ ہمیں اس کے سیلینٹ فیچرز بھی بتا دیجئے کہ دین کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں.
1: ریلیجن، دین، مذہب، یہ اصل میں اللہ کا بتایا ہوا وہ پیغام ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کو اس لیے دیا تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے مقصد کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا. سو ہم جب دین کو جانتے ہیں، ظاہر ہے اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو مانتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک سینس آف ڈائریکشن بنتی ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ایک صحیح زاویہ مل گیا. اس کے بنانے والے نے ہم کو یہ بتایا اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے اپنے دین میں کہ اس کی کیا صفات ہیں، وہ ہم سے اپنی توقعات بیان کرتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری اس زندگی میں یہ مسائل

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں یو سی پی ایف ایم 92.6. میں ہوں میزبان زرین عثمان, میرے سامنے تشریف فرمائے ڈاکٹر خالد ظہیر. بریک پہ جانے سے قبل ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ دین کیا ہے, اس کے سیلنٹ فیچرز کیا ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہمارا رب ہے, کون سے ایسے چینلز ہیں, کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے اس نے یہ بات باور کرائی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بریک پہ جانے سے قبل آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی ایک ارینجمنٹ کی ہے, جس کو آپ نے کہا کہ باطنی شہادت ہے, ایک خدا تعالیٰ سے ایک روحانی ملاقات ہوئی, اور وہ سب انسان لے کر آئے ہیں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں میں اور طرح کی بھی باطنی یا بایولوجیکل اندرونی ارینجمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, یعنی سب انسان جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانوں کو بھوک لگتی ہے. اس طرح اور سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر انسان متفق ہو کر زندگی گزارتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ کا وجود بھی پر اسی طرح میری باطن گواہی دیتا ہے, اسی طرح میرے اندر ارینجمنٹ کی گئی ہے, تو اس کو پھر سب لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جس طرح سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے سب انسانوں کو, سب کو کھانا کھانا چاہیے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ہونا ہمارے اندر رکھ دیا ہے, تو اس بات پر بھی تو سب انسانوں کو متفق ہونا چاہیے تھا کہ ایک خدا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے.
2: جب ہم اللہ کے دین سے اس سوال کا جواب مانگتے ہیں تو کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے بات, کہ اللہ نے انسان کے اندر کی جو ضرورتیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ ضرورت ہے کہ جس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے انسان مجبور ہے, چاہے نہ چاہے اسے کھانا کھانا ہے. خیر نہ چاہے تو میں نے ایسی محاورتن کہہ دیا, وہ ہمیشہ ہی بھوک لگتی ہے تو چاہتا ہے, اسی طرح سے پیاس تو اس کو لگتی ہے, وہ تو مجبور ہے. لیکن بعض چیزوں کو اس نے مجبوری کی حد تک نہیں رکھا, اس کے اختیار پہ چھوڑ دیا. اندر احساس, خارج میں دلائل, یہ تو موجود ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے باوجود مانے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغام نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے. آزادی کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے. فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس اختیار کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بھوک لگنے میں تو سارے لوگ کھاتے ہیں, اس اختیار کے بعد بعض کیوں اس کو مانتے ہیں اور بعض کیوں ماننے سے گریز کرتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن مجید نے جو دیا ہے وہ کوئی خارج سے نہیں دیا, وہ ہمیں معلوم ہے. قرآن نے ہمیں اس کی طرف تنبیہ کر دی ہے, اشارہ کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنایا, گلیمرس. اس میں آدمی کی خواہشات کو پورا کرنے کا بے پناہ موقع ہے. ہمارے اندر ہی ایک احساس رکھ دیا کہ کچھ چیزیں مطلوب ہیں, اچھی ہیں, کچھ چیزیں غیر مطلوب, نامطلوب, بری ہیں, اور بہت سی چیزیں جائز ہیں. انسان کیا کرتا ہے, اپنی ضرورتوں کو, جائز ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے یا تو ان چیزوں کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے کہ جو بری ہیں, ایول ہیں, ناجائز ہیں, اور یا یہ کرتا ہے کہ جائز چیزوں میں ہی اتنا اوور انڈلجڈ ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ ان اصل مقاصد کو, کہ اس کا رب کون ہے, دنیا کا مقصد کیا ہے, ان کو وہ بھول جاتا ہے. سو اس دنیا کی زندگی میں چونکہ امتحان کرنا مقصود تھا, کس چیز کا امتحان, کہ لوگ, انسان اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور آنے والی زندگی میں, کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی, اللہ کی طرف سے جنت کے مستحق بنے. اس استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے, اس ڈیزرو کرنے یا نہ کرنے کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو, جو مختصر ہے, ایک امتحان کی جگہ بنایا, اور اس امتحان کے لیے اس کو آزادی دی, دنیا کو رنگین اٹریکٹیو بنایا, صحیح اور غلط کی انڈرسٹینڈنگ دے دی, اور پھر چھوڑ دیا. اما شاکرم و اما کفورا, چاہے تم شکر گزار بنو, چاہے ناشکرے بنو.
1: ٹھیک ہے. اچھا, گوئنگ بیک ٹو دیٹ روحانی ملاقات, جو آپ نے کہا کہ ہم خدا سے روحانی ملاقات کر کے یہاں پر آئے ہیں. عام آدمی اپنی زندگی میں بہت ساری ملاقاتیں کرتا ہے دوسرے انسانوں سے, اور اگر کوئی وہ ملاقات کسی بڑی ہستی سے ہو تو وہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا اس کو. یعنی اگر مجھے کبھی پرائم منسٹر سے ملنے کا موقع مل جائے, بڑی بڑی ہستی ہے, تو میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو اگر میں اس سے ایک روحانی ملاقات کر کے آ رہا ہوں تو یہ میں کیسے بھول گیا؟
2: بھلا دی گئی نا.
1: اچھا, بھلا دی گئی
2: امتحان کی غرض سے. لیکن آپ دیکھیں ہوتا کیا, آپ کہیں گے کہ میں آپ کی اس بات کو کیوں مانوں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کبھی اگر اس کا تجربہ کریں, ایسا ہوتا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو خدا کا انکار کرتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین سے دور تھے، اچانک ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ سچ ہے اور میرا رب موجود ہے. اس کے بعد وہ رونے لگتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ اندر پہلے سے موجود اللہ کی ملاقات ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی حساب کتاب میں کہ میں دو اور دو چار کی جگہ پانچ لکھ دیا، آپ نے کہا نہیں بھائی صاحب یہ چار ہیں، تو میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ، کوئی جذباتی نہیں ہوں گا. یہاں آدمی کے جذبات امڑ کے آتے ہیں، آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ بھولی ہوئی ملاقات یاد آ جاتی ہے.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے سامعین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بہت انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں یو سی پی ایف ایم 92.6. میں ہوں زرین عثمان. میرے سامنے تشریف فرمائیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ہم بات کر رہے ہیں اپنے ریلیجن پر, اسلام پر. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات یہ ہے کہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, ذرا میں بھول بھی رہا ہوں, آپ کو یاد ہو تو آپ وہ مجھے بتا دیجیے گا, کہ صاحب کشاف ایک ان کا ایک شعر ہے, وہ ذرا کیا شعر ہے ان کا؟
2: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان, تیرے ضمیر, تیرے دل, تیری روح میں جب تک کہ یہ قرآن, یہ کتاب نازل نہ ہو, یعنی تو اس کو اتنی سنجیدگی سے نہ پڑھے, جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جتنی سنجیدگی سے اس کے پڑھے جانے کا حق ہے, تو اگر وہ نازل نہ ہو نا, تو تیرے اندر جو گرہیں لگی ہوئی ہیں, جو زنگ, جو کھوٹ آیا ہوا ہے, اس کو دور نہ راضی کی تفسیر کر سکتی ہے اور نہ زمخشری کی تفسیر کشاف کر سکتی ہے. سو اقبال کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو ضمیر پر نازل ہونا چاہیے, ایسے پڑھنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا, آپ ڈیسپریٹ ہو جائیں, آپ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ کسی کا پریشر قبول کریں اور نہ کسی دوسرے آدمی کی کوئی رائے کو اہمیت دیں, بلکہ آپ بے تاب بے چین ہو کے قرآن مجید کو پڑھیں یہ سوال لے کر, یہ ہے خدایا تیری کتاب ہے یا نہیں ہے, مجھ پر اس کو کھول دے. خدایا کیوں کہیں, یہ میں بتا چکا ہوں, اس لیے کہ خدا تو اندر موجود ہے. اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ بہت سے ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اور وقتی طور پر آدمی متاثر ہو جاتا ہے, تو پھر ایک سوال یہ بھی کر لیں, خدایا تو بتا تو ہے کہ نہیں ہے. لیکن پھر کوئی یہ ریزرویشن نہ ہو کہ نہیں جی مجھے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ذرا ابھی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں, اس کے بعد اس سوال پہ غور کروں, نہیں. پھر آپ کی یہ پرائیورٹی نمبر ون ہونی چاہیے, یار میرے ماں باپ سے زیادہ اہم ہے میرا رب, اگر وہ موجود ہے تو پھر مجھے اس کو ٹاپ پرائیورٹی دینی ہوگی. تو آپ دیں گے ٹاپ پرائیورٹی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھ سے پھر آئندہ سوال نہیں کریں گے.
1: ٹھیک ہے. نہیں, پرائیورٹی نمبر ون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں متقی ہو جاؤں.
2: نہیں,
1: ٹھیک ہے,
2: آپ جستجو میں خالص ہو جائیں.
1: ٹھیک ہے,
2: آپ سراپا سوال ہو جائیں, آپ اپنی دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو کتاب بات کر رہی ہے, از اٹ میکنگ سینس, یہ کسی انسان کی کتاب لگتی ہے؟ آپ کر کے دیکھیں اس کو.
1: ٹھیک ہے, تو گویا تمام انسانوں کو یہ کتاب اس پری ریکوزٹ کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ پہلے اپنے اندر وہ ایک جذبہ پیدا کریں, ایک تجسس کی خواہش پیدا کریں, اس کے بعد ان کو یہ لگنے لگا کہ یہ خدا کی کتاب ہے.
2: لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا,
1: اٹس ناٹ ایٹ
2: ایزی, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
1: صحیح ہے
2: یار, جستجو نیچرل ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے دائیں بائیں, یار بندے مر رہے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
2: یہ زندگی کیا ہے, مجھے کیوں بنایا گیا ہے, یہ سوال تو نیچرلی موجود ہیں.
1: ٹھیک ہے,
2: آپ کو صرف توجہ دلانی ہے اور آپ کو کہنا یار ان سوالوں کے جوابات کیا اتنے اہم بھی نہیں ہیں جتنا اہم آپ کے دو وقت کا کھانا ہے, کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. یار اس کو پلیز آپ سیریسلی لیں اور اس کے بعد غور کریں, پوچھیں, سوال کریں, کوئی سوال نہ چھوڑیں کرنا, لیکن جواب کو پھر اہمیت دیں.
1: ٹھیک ہے,
2: وہ اہمیت دیں کہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے.
1: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں اور ہم صاحب ایمان لوگ ہیں, تو ہمیں تو ذرا قرآن کا نزول ہمارے ضمیر پر ہو, اس کے لیے تو ہمیں ذرا کم محنت کرنی پڑے گی نا, کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی صاحب ایمان ہیں. تو جو مسلمان ہے, جو عام مسلمان ہے, جو مجھ جیسا عام مسلمان ہے, وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے دل پر کتاب کا نزول ہو,
2: ان حجابات کو پہلی فرصت میں دور کر دے جو اس کے اور قرآن کے درمیان ہے, یعنی موجود نظریات, خواہشات اور اپنے اندر کوئی پہلے سے طے شدہ فیصلہ. سوال بن جائیں آپ, سراپا سوال,
1: یعنی آپ کہہ رہے ہیں خالی اس ذہن ہو,
2: خالی اس ذہن ہو کہ سراپا سوال بن جائیں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تیری کتاب ہے, اگر ہے تو میرا دل کھول دے, اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے وہ راستہ دکھا کہ جو تیرا راستہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ پھر سچی بات یہ ہے کہ کوئی مزید آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہاں, قرآن کو سمجھنے میں سوالات پیدا ہوں گے, وہ پھر میں نے گزارش کی نا کہ جستجو جاری رکھیں.
1: ٹھیک ہے,
2: میرے سے سوال پوچھیں, میں اگر آپ کو نکما جواب دوں, کسی اور سے پوچھیں, کسی تیسرے سے پوچھیں, خدا کی دنیا صاحب علم لوگوں سے بانج نہیں ہو گئی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی ہے, لوگ موجود ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اب کوئی پیغمبر نہیں ہے, اب علماء ہیں, اب وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سے متاثر نہ ہوں, دوسرے سے متاثر ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے متاثر نہیں ہیں اس سے میں متاثر ہو جاؤں, ٹیسٹ کا بھی فرق ہوتا ہے, لیکن جستجو شرط ہے.
1: ہاں جی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اصل میں عام آدمی کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, یعنی سوال پیدا ہونا فطری بات ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مکاتب فکر بھی بہت زیادہ ہیں اور تفسیریں بھی بے شمار ہیں, تو گویا جوابات بہت سارے ہیں آدمی کے اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, تو ان بہت سارے جوابات میں سے آدمی یہ ڈٹرمن کیسے کرے گا کہ یہی صحیح جواب ہے؟
2: دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں کسی ایک مکتبہ فکر یا ایک فرقے میں پیدا ہوا ہوں, اور اب میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں اس فرقے کے نقطۂ نظر کے مطابق, تو آپ معاف کیجیے گا, سمجھنا ہی چاہتے, آپ نے شرطی پوری نہیں کی.
1: ٹھیک ہے,
2: میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فرقے اپنے مکتبہ فکر سے آغاز کریں, لیکن کیسے آغاز کریں؟ کرٹیکلی. آپ ایک کاپی پینسل لے لیں اور آپ کہیں جی کہ یہ میرے گھر کے فیورٹ عالم کا ترجمہ ہے, لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے, اس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. سوال جینون ہونا چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ اسی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں اس کا کیا جواب ہے, یا وہ مطمئن کر دیں گے الحمدللہ آگے بڑھیں گے آپ, یا وہ مطمئن نہیں کریں گے تو پھر کسی دوسرے سے پوچھیں, کسی تیسرے سے پوچھیں. میں نے گزارش کی کہ آپ نے اپنی جستجو نہیں چھوڑنی, سفر جاری رہے گا, اور آپ کو اس سفر میں, یعنی علم کے سفر میں, ہدایت کے سفر میں, آپ کو ہر طرح کے جو بھی مشکلات ہیں ان کو اوور کم کرنا ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا جو اس نے قرآن میں کیا ہے. کیا؟ والذین جاہدوا فینا, اور جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا, لنہدینہم سبلنا, ہم لازماً اس کے لیے راستے کھول دیں گے, لازماً راستے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے کہ جو محسن ہیں. محسن کا مطلب جو ایکسلنس اختیار کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں. سو آپ اس کام میں, اس جستجو میں ایکسلنس پیدا کریں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ آپ کے لیے راستے کھولے گا پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا.
1: ٹھیک ہے, یعنی ہمیں صرف ایکسلنس پیدا کرنی اور باقی کام ہم خدا پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد سامعین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون ٹو یو سی پی ایف ایم 92.6.

0: صدا ہے۔
1: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
2: ویلکم بیک ٹو یو سی پی ایف ایم 92.6۔ میں ہوں زرین عثمان، اس پروگرام کا میزبان۔ میرے سامنے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر۔ ہم بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ریلیجن کو۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات جو کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، خدا للمتقین۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کا یا خدا تعالیٰ کا جو انتہائی آبجیکٹیو ہے، جو وہ آدمیوں سے اچیو کروانا چاہتا ہے، وہ تو تقویٰ ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو جو تقویٰ حاصل کر چکا ہے وہ تو پہلی ہدایت پر ہے، تو اس کو مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن تو ہے ہی اسی کے لیے جو تقویٰ اختیار کرے گا، اور اس کے لیے نہیں ہے ہدایت ملے گی اس کو جو تقویٰ اختیار نہیں کرے گا۔
3: دیکھیں، اس کے دو جوابات بنتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ بنتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں، سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کو متوجہ کیا ہے ایک بالواسطہ طریقے سے کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، جس کا انتظار تھا، لا ریب فی، اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ اب ان متقیوں کے لیے ہدایت بن چکی ہے۔ یہ اشارہ ہے صحابہ اکرام کی طرف۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں، ان کو یہ قرآن مجید ملا ہے اور ان کو ہدایت دے رہا ہے، تم تقوی سے محروم ہو چکے ہو، اس لیے تم ہدایت سے محروم ہو چکے ہو۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو لفظ تقوی ہے نا، یہ بہت سے دوسرے الفاظ کی طرح اپنے اندر مفاہیم کے مختلف شیڈز رکھتا ہے، جیسے ایمان بھی ان میں ہی ہے۔ ایمان کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، سچا ایمان لاؤ۔ اسی طرح سے تقوی کی ایک ابتدائی کیفیت ہے، اور پھر تقوی کی ایک انتہائی کیفیت ہے، یا آپ کہیے کہ دین نے اس کو نکھار کی ایک صورت دے دی ہے۔ تقوی کی ابتدائی اور فطری کیفیت یہ ہے کہ وہی جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی، آپ سچائی کے طالب بن جائیں، آپ سچ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو دور کرنے والے بن جائیں، جس کو قرآن نے کہا نا کہ فألہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس کے اندر، یعنی انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر برائی اور تقویٰ دونوں الہام کر دیے۔ تو یہ تقویٰ ہر انسان کے اندر ہے، یعنی آپ کے اندر اچھائی اور برائی کے احساس میں اچھائی کی طرف میلان، سچائی کو جاننے کی جستجو، وغیرہ وغیرہ۔
2: تو تمام انسانوں کو ایک برابر مقدار میں تقویٰ اور فجور کا حصہ ملا ہے، یا ہر آدمی کا یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن؟
3: یار، یہ تو میں نہیں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا کہ سب کو ایک جیسا ملا ہے۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ ویری کرتا ہے، لیکن نو پرابلم، جس کو جتنا ملا ہے وہ اتنے ہی کے لیے جواب دے۔
2: ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ ظاہر ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نبیوں میں اور عام آدمیوں میں ظاہر ہے،
3: میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایکول ملا ہے، لیکن ہر انسان کو کم سے کم اتنا تقویٰ ضرور ملا ہے کہ وہ اگر اپنے حالات میں، اپنے ماحول میں اس کو سنجیدگی سے بروئے کار لائے، اس کو انکریج کرے، اس کی قدر کرے، تو وہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ ہدایت، اتنی ہدایت جتنی کہ اس کے ماحول میں اس کے لیے ممکن ہے۔ ہدایت سے بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ آخری درجے کا کوئی دیندار انسان بن جائے۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے پاس دین پہنچا ہے، کچھ لوگوں کے پاس دین ٹھیک طرح سے نہیں پہنچا
2: ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی شخص، یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اگر یہ کوئی شخص کہیں بھی کسی بھی وقت یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کتنا کو مومن ہے، اس کے اندر کتنا کو ایمان ہے، تو اس کا کیا میتھڈ ہے کہ وہ اپنی ایمانی کیفیت اسی وقت ٹیسٹ کر سکے؟
3: اس کی ایمانی کیفیت ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لیبورٹری بنا کے دے دی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ پانچ وقت جا کے ٹیسٹ کر لو، اور وہ ہے مسجد۔
2: ٹھیک ہے،
3: آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع، آپ کا قیام، آپ کا قعدے میں بیٹھنا، اس میں آپ کا دل لگتا ہے، آپ اللہ سے قرب محسوس کرتے ہیں، آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی خیال سے خوشی محسوس ہوتی ہے، یا آپ کے اندر ایک بوریت، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، یہی ہے بہت بڑا ایک بیرومیٹر۔
2: تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہم یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جس کا عبادات میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے؟
3: نہیں نہیں, میں یہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ دیکھیں, ہم سب ایک جرنی میں جا رہے ہیں, ایک سفر ہے ہمارا, کسی کے سفر کی ابتدا ہے, کسی کی انتہا ہے, کوئی درمیان میں ہے. ابھی جس کو عبادت میں دل نہیں لگ رہا, اس پہ مجھے اور آپ کو اگر ہم دین کے کچھ قریب ہیں یا ہم دعویٰ کرتے ہیں قریب ہونے کے, یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار اس کو بات ہم نے ٹھیک طرح پہنچائی کہ نہیں پہنچائی.
2: ٹھیک ہے,
3: اس لیے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی شخص بھی, بہت تھوڑے شخص, سب کے لیے تو میں کہہ سکتا, اکثر ہماری طرح ہم جیسے انسان ہوتے ہیں جو زندگی کے ایک دور میں بالکل بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, دین کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, پھر خدا تعالیٰ ہاتھ پکڑتا ہے, ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تو جو شخص ابھی دین کے قریب نہیں, جس کے اندر نماز کی طرف ابھی التفات نہیں ہے, اس کے لیے یہ سمجھیں کہ ابھی وہ موقع نہیں آیا, اس کو بات صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئی, اس کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں.
2: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خدا تعالیٰ ہمارا رب جو ہے وہ بہت رحمان و رحیم ہے, وہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بلاؤ تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پکارتے ہیں, ہماری بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں, جن کا جواب نہیں آتا. تو وہ تو کہہ رہے کہ مجھے بلاؤ تو میں جواب دوں گا, تو جواب کیوں نہیں آتا؟
3: اس لیے کہ اصل میں وہ حکیم ہے اور ہم بیوقوف ہیں, ہمیں کیا پتا ہمارا بھلا کیا ہمارا برا کیا ہے. تو ہم اس کو
2: یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اکنالج ہو گئی,
3: ایبسولوٹلی دل سے دعا نکلی ہے تو پہنچ چکی ہے, اور یہ جان لیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق, اس کی مہربانی ہے, ورنہ تو ہم بیوقوفی کی چیزیں مانگیں گے. وہ چیز مانگیں گے جو ہمارے لیے مضر ہے, وہ جانتا ہے ہمارے لیے مضر ہے, اور پھر آپ کی وہ دعا قبول کر لے تو وہ آپ کی بہتری کا اس نے فیصلہ کیا یا آپ کے لیے پریشانی اور تکلیف کا فیصلہ کیا.
2: ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سامعین, آپ کا آج کا پروگرام سننے کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان زین عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. Thank you.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، یو سی پی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں احسان احمد
1: اور میں ہوں محمد احمد آصف۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔
0: فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کا میڈیا لٹریسی پروگرام 2026 کا انعقاد، ڈاکٹر فواد بیگ کا فلمی اور تھیٹر آرٹ پر خصوصی لیکچر۔
1: بین الاقوامی سطح پر یو سی پی کی ایک اور کامیابی، 23 ممالک پر مشتمل انوویشن سینڈ باکس نیٹورک میں شمولیت۔
0: یو سی پی میڈیا فیسٹ 2026 نوجوان میڈیا ٹیلنٹ کے لیے عملی صحافت، ویڈیو پروڈکشن، کنٹینٹ کریشن کے مقابلوں اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا انعقاد۔
1: اور یو سی پی کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، شرکاء کو جدید شہری تحفظ اور سمارٹ گورننس کے نظام سے آگاہی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
0: فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر فواد بیگ نے 2 جون 2026 کو میڈیا لٹریسی پروگرام 2026 کے سیشن سے خطاب کیا، جس کا عنوان فلم، تھیٹر اینڈ سوسائٹی تھا۔ اس پروگرام میں یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تقریباً 75 طلباء نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران پروفیسر ڈاکٹر فواد بیگ نے فلم، تھیٹر اور معاشرے کے باہمی تعلق پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے عالمی سینما کے مختلف رجحانات، کمرشل اور متوازی سینما کے فرق، فلمی زبان و اسلوب، پاکستانی سینما کے مختلف ادوار، سماجی شعور اور وکالت کے لیے دستاویزی فلموں کے استعمال، تھیٹر کے فنی اور ڈرامائی پہلوؤں اور پاکستان کے نمایاں تھیٹر گروپس کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر طلباء کو میڈیا اور پرفارمنگ آرٹس کے سماجی اثرات اور کردار کو سمجھنے کا موقع ملا، جبکہ سیشن کے اختتام پر سوال و جواب کی نشست بھی منعقد کی گئی، جس میں طلباء نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام کے انتظامات فیکلٹی آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صدف زہرا کی جانب سے کیے گئے۔ یہ سیشن طلباء میں میڈیا فہم، تنقیدی سوچ اور سماجی شعور کے فروغ کی جانب ایک اہم تعلیمی سرگرمی ثابت ہوا۔
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو فیوچر یونیورسٹیز الائنس کے افتتاحی انوویشن سینڈ باکس پروگرام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، جو ڈیوک یونیورسٹی کی سرپرستی میں چلنے والا ایک عالمی تعلیمی نیٹورک ہے۔ اس پروگرام میں 23 ممالک اور 5 بڑے اعظموں سے تعلق رکھنے والے 49 تعلیمی ادارے شامل ہیں، جو اعلیٰ تعلیم میں جدت، تحقیق اور نئے تعلیمی ماڈلز کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو درپیش چیلنجز کے حل، جدت اور باہمی علمی اشتراک کے ذریعے نئے تعلیمی ماڈلز کی تشکیل ہے۔ یو سی پی اس عالمی پروگرام میں اپنی لیب حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے شریک ہو رہی ہے، جس کا مقصد یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ، بین الشعبہ جاتی تعلیم اور عملی مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے یو سی پی کو دنیا بھر کے ممتاز تعلیمی اداروں کے ساتھ تجربات کے تبادلے اور جدید تعلیمی رجحانات سے استفادہ کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ انتخاب یو سی پی کے بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی علمی اور تحقیقی شناخت کا مظہر ہے۔
0: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے میڈیا کلب کے زیر اہتمام 2 روزہ میڈیا فیسٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ فیسٹ کے دوران شارٹ فلم، ڈاکومنٹری اسکریننگ، ٹی وی اینکرنگ، پوسٹر ڈیزائننگ اور جرنلسٹک رائٹنگ سمیت مختلف مقابلے منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر محمد حارث نے کنٹینٹ کریشن کے موضوع پر ایک خصوصی پینل ٹاک کی۔ تقریب میں پرووسٹ یو سی پی محمد یعقوب نے بھی شرکت کی، جبکہ پہلے روز کی سرگرمیوں کا اختتام تھیٹر پرفارمنس پر ہوا۔ میڈیا فیسٹ کے دوسرے روز ویڈیو پروڈکشن اور لائیو رپورٹنگ کے مقابلے منعقد ہوئے، جن میں شرکاء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کنٹینٹ کریشن ان دا ایج آف اے آئی کے موضوع پر ایک پینل ڈسکشن بھی منعقد ہوئے، جس میں شیراز بھٹی اور دانیال سہیل نے مصنوعی ذہانت کے دور میں کنٹینٹ کریشن کے بدلتے رجحانات اور مواقع پر گفتگو کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی عرفان اظہر نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور تمام شرکا کی کاوشوں کو سراہا۔ میڈیا فیسٹ 2026 نے طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار، عملی تجربات کے حصول اور میڈیا انڈسٹری کے جدید رجحانات سے آگاہی کا مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا۔
1: یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اخیار فروخ اور فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ڈین ڈاکٹر محمد اطہر صدیقی کی قیادت میں فیکلٹی ممبران، سٹاف اور شرکاء پر مشتمل وفد نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ دورے کے دوران وفد کو اتھارٹی کے نگرانی کے نظام، ہنگامی رد عمل کے طریقہ کار اور عوامی تحفظ اور شہری نظم و نسق میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیٹا انالیٹکس کے استعمال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء نے مختلف آپریشنل سہولیات کا دورہ بھی کیا اور متعلقہ حکام سے ملاقات کے ذریعے گورننس اور عوامی خدمات کی فراہمی میں ٹیکنالوجی کے عملی استعمال سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس نوعیت کے مطالعاتی دورے ادارہ جاتی روابط کے فروغ، سیکھنے کے مواقع پیدا کرنے اور طلبہ و فیکلٹی کو جدید پیشہ ورانہ رجحانات سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اور سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
2: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya. Ki Duniya, Ki Duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
2: सुनते रहिए
4: السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہوق امیر اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا آج کی اس فیکلٹی اور میں خصوصی طور پر بات ہوگی فیکلٹی آف لا کے ایلومنی ایسوسی ایشن کے بارے میں اور آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ فیکلٹی آف لا ایلومنی ایسوسی ایشن مسٹر میاں بازر شہباز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ فیکلٹی آف لا ایلومنی ایسوسی ایشن مس فائقہ قذافی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ویلکم ٹو دا شو السلام علیکم بازر صاحب ویلکم ٹو دا شو
5: تھینک یو شہو
4: سر ایک مختصر سا تعارف تو میں نے آپ کا کروایا آپ پلیز سامعین کو بتائیے کہ آپ کا کیسا جو ہے وہ سفر رہا یو سی پی کا اور آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بیک ٹو یو سی پی
5: الحمدللہ جو سفر تھا وہ بڑا مزیدار تھا مزیدار اس طرح سے تھا کہ اچھے اور برے دونوں لمحات جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں پانچ سالوں کی لا کی ڈگری میں بہت کچھ سیکھا شکر ہے اللہ کا جس نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ مجھے پے آف بھی کیا یونیورسٹی سے جو ہے میں فل اسکالرشپ پہ پانچ سال پڑھتا رہا مطلب یو سی بی از گریشیس انف کہ مجھے کبھی کوئی اس کی فیس نہیں پے کرنی پڑی اینڈ دین الٹیمیٹلی آئی ون دی گولڈ میڈل فرام مائی پائنیئر بیچ اینڈ دین ناٹ اونلی دس رول آف آنر بھی جو تھا اس سال کا پوری یونیورسٹی سے مجھے اوارڈ کیا گیا اور پھر اس کے دو سال کے وقفے کے بعد دوبارہ یونیورسٹی سے اب الومنائی ایسوسی ایشن کی حیثیت میں جڑنے کا موقع مل رہا ہے بطور صدر جو ہے میں منتخب ہوا ہوں لا الومنائی کی طرف سے اور اب اس وجہ سے اس بابت جو ہے جو بھی اب نئے معاملات فیکلٹی کے ساتھ اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کے ساتھ نئے شروع ہوئے ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے
4: بہت شکریہ سر سامعین ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں جوائن کیا مسٹر میاں بازر شہباز صاحب نے اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں شو پر جوائن کیا ہے مس فائقہ قذافی صاحبہ نے ویلکم ٹو دا شو میم
6: تھینک یو
4: آپ پلیز بتائیے کہ آپ کا کس طرح کا سفر رہا آپ نے کب اسٹارٹ کیا یو سی پی میں اور کب آپ کا جو ہے سفر یہاں ختم ہوا اور اب دوبارہ اس کیمپس پہ آ کر آپ کو کس طرح کا محسوس ہو رہا ہے
6: سفر شروع ہوا تھا ہمارا 2017 میں جب ہم ایز پائنیئر بیچ آئے تھے یو سی پی لا ڈپارٹمنٹ
4: فرسٹ بیچ سے ہیں دونوں
6: ہم فرسٹ بیچ سے ہیں بیسیکلی اس سے پہلے جو ہے پنجاب لا کالج ہوتا تھا اینڈ سفر بہت خوبصورت تھا اور جیسے کہتے ہیں کہ سفر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے منزل سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو میں وہی کہوں گی اور اس کے بعد جو ہے ابھی یو سی پی میں واپس آ کے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ساری یادیں واپس تازہ ہو رہی ہیں جو پانچ سال ہم نے ساتھ گزارے پڑھا یہاں سے سیکھا اور اسی کی بدولت آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں میں یہی کہوں گی بہت بڑا رول ہے ہمیں آج جو ہے اس مقام پہ پہنچانے کے لیے ہم جو آج ہیں اسے بنانے کے لیے
4: میم آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور یو سی پی کا یا یہاں کے ٹیچرز کا کتنا زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس رہا ہے آپ کے کیریئر پاتھ کے اوپر اور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گروتھ میں اس نے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کیا ہو
6: سو وہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک فیملی میں جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے نا سارے ایکسپیریمنٹس اسی پہ کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل ویسا ہی رہا ہمارے ساتھ پانچ سال کا سفر کہ وہ سارے ایکسپیریمنٹ سارا جو تھا زور سارا فوکس تھا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم جو ہیں پہلا بیچ ہیں یو سی پی کا اور یہ بالکل ہمارے لیے اتنا زیادہ مفید ثابت ہوا کہ جب ہم فیلڈ میں گئے اور ہم نے فیلڈ میں جا کے جب ہم نے کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا شروع کیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کے جو اور گریجویٹ تھے جو کسی اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نے جب وہاں پہ جا کے اپنا آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس کیا جب ہمیں موقع ملا کہ ہم بھی آرگیومنٹ کر سکتے ہیں بفور دی کورٹ تو وہاں پہ ایک بہت واضح ڈفرینس ہمیں دیکھنے کو ملا اینڈ اس کی ریزن جو مجھے پرسنلی لگتی ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمیشہ یو سی پی میں بہت ساری لا کالجز میں یہ کہوں گی کہ شاید اس طرح سے چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہمیں موٹ کورٹ کی ایکسپیرینسز دیے گئے ہمیں ہمارا باقاعدہ ایڈوکیسی سکلز کا ایک سیپریٹ کورس رکھا گیا جس نے میرے خیال میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا کہ ہمیں جا کے پریکٹیکل فیلڈ میں وہ چیلنجز نہیں دیکھنے پڑے کیونکہ وہ جو ہیزیٹیشن تھی وہ ہم نے موٹ کورٹس کر کے اور ہماری ایڈوکیسی سکلز کے جو تھے اس کے آگے فردر جو ہے پھر ہم اس میں موٹ کورٹ پریکٹس کرتے تھے تو ان کی وجہ سے ہمارا جو کانفیڈینس لیول تھا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور اس نے بہت زیادہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کیا ہماری لیگل جو ہے پریکٹس فیلڈ میں.
4: تھینک یو بادشاہ صاحب, آپ پلیز بتائیے کہ الومنائی ایسوسی ایشن کیا ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور اگر یہ سٹارٹ جیسے سنا جاتا ہے کہ 2022 میں ہوئی تھی لیکن ایف او ایل کا بیچ کیوں ابھی 2025 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ آ رہا ہے؟
5: اچھا, یہ بڑا زبردست انیشیٹو لیا تھا سن 2022 میں, تب پروڈیکٹر تھے آئی بلیو ڈاکٹر نصر اکرام صاحب, کہ جب جو ہے یہ الومنائی ایسوسی ایشن کا سارا جو تھا ایک پلیٹ فارم اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا سمجھنے کا یہ ہے کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یو سی پی کے ایجیز کے انڈر جو بہت سارے جو ہمارے گریجویٹس تھے وہ یو سی پی سے گریجویٹ ہو رہے تھے لیکن کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا کہ جس کے بعد اپنے آپ کو وہ یو سی پی کے ساتھ یا یو سی پی کے نام کے ساتھ جوڑے رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں موجود تھا. تو ان کا ویژن تھا کہ 2022 میں انہوں نے جو ہے پہلی دفعہ الومنائی ایسوسی ایشن کا جو ہے وہ الیکشنز کنڈکٹ کروائے. بیسیکلی یہ کوئی جو ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے یہ ایک الیکشن کے پروسیجر کے تحت جو ہے یہ وجود میں آتی ہے. سو 2022 میں جب یہ الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے تو اس وقت فیکلٹی آف لا یو سی پی کا جو پہلا بیچ تھا وہ ابھی گریجویٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے جولائی 2022 میں اور ہمارا بیچ گریجویٹ ہوا تھا فارملی تقریباً اکتوبر 2022 میں, جس کی وجہ سے ان الیکشنز میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ جو ٹی او آرز تھے جو کہ ساری یونیورسٹیز نے اپنے الیکشنز کے لیے بنائے ہوتے ہیں, اس میں یہ لکھا تھا کہ صدر کی پوزیشن کے لیے جو گریجویٹنگ ایئر تھا وہ ایٹ لیسٹ 5 سال گزر جانے چاہیے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے یا کوئی الومنائے جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے. اور وائس پریزیڈنٹ کے رولز یہ موجود تھے کہ اس کو گریجویٹ ہوئے ایٹ لیسٹ 3 ایئرز ہو چکے ہوں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 کے اندر ہم ابھی گریجویٹ ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر وہ وہاں پہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تو ناممکن تھا. لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہماری کوششوں سے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یونیورسٹی میں اس وقت 9 فیکلٹیز کام کر رہی ہیں, 8 فیکلٹیز کی ریپرزینٹیشن جو تھی وہ الومنائی باڈی میں موجود تھی لیکن فیکلٹی آف لا کی جو وہاں ریپرزینٹیشن ہے وہ موجود نہیں تھی.
4: اس کی وجہ
5: یہ تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب پہلے الیکشنز ہوئے تو اس وقت ہم اس کے اندر گریجویٹ ہی نہیں ہوئے تھے. لیکن اس میں انہوں نے ایک رول چینج کیا اور رول چینج کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جو نیو فیکلٹیز بنی ہیں جس طرح سے فیکلٹی آف لا ہے اس کے لیے ان کا رول یہ تھا کہ جو بھی سینئر موسٹ 2 بیچز ہوں گے نا گریجویٹ ہوئے ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ارسپیکٹو کہ ایدر پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ یا وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ. اب جس وقت الیکشن ہوئے اس وقت ٹوٹل 3 بیچز جو تھے وہ فیکلٹی آف لا سے گریجویٹ ہو چکے تھے, فال 17, 18 اور 19. تو اس میں جو فال 17 اور فال 18 کے جو اسٹوڈینٹس تھے جو الومنائے تھے ان کو یہ پرمیشن ملی کہ وہ الیکشنز میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس سال پہلی دفعہ جو ہے وہ فیکلٹی آف لا اپنے آپ کو الومنائی ایسوسیشن میں ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے ہمارے فیکلٹی کے لیے کہ پہلی ہی دفعہ ہم جو ہے الومنائی ایسوسیشن کا جو ہے وہ پارٹ بنے ہیں, اور پہلی ہی دفعہ ہماری فیکلٹی کو جو سینٹرل باڈی ہوتی ہے یونیورسٹی کی اس میں مجھے جو ہے وائس پریزیڈنٹ پلیسمنٹ کی جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے میری پوزیشن ہے, میں وہاں پہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں پوری الومنائی باڈی کو بھی.
4: جی تو سامعین, ابھی آپ نے سنا کہ بازو شہباز اور فائقہ صاحبہ کس طرح سے اپنا رول جو ہے وہ ایز الومنائی ایسوسیشن پلے کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں اور ان کی جو جاب ہے ایکچوئل یا کیا یہ رول اپنا پرفارم کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے وقفے کے بعد, سنتے رہیے FM 92.6 یوسف کی دنیا.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہو یا فراغت کا زمانہ۔
1: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارہ ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
2: آرجے فہد قریشی۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن، اونلی آن ون پلیس۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.